eku kale oluwa lo laye eniyan lo nile e ka osu o ma beren ti o wa ma sugba ko ti